सूरत नगरे द्विशतम शय्या युक्तम ईएसआईसी इति चिकित्सालयम् अपि उद्घाटयिष्यति, यत् विशिष्ट क्षेत्रेषु आधुनिक माध्यमिक स्वास्थ्य सेवाः प्रदास्यति। प्रधानमन्त्री गुजरात सर्वकारस्य अनेकेषां महत्वपूर्णानां उपक्रमाणाम् उद्घाटनमपि करिष्यति, येषु आधुनिक विद्युत वितरण उन्नयनम्, उन्नत अपशिष्ट व्ययनम्, पेट्रोलियम चेत्यादीनि अन्तर्भवन्ति। सायंकाले प्रधानमन्त्री मोदी दमननगरं गत्वा प्रायः 70-90-2,000 कोटिरूप्यकाणां विकास परियोजनानां शिलान्यासं करिष्यति। एतासु परियोजनासु स्वास्थ्यसेवा, नागरिकविमानयानम्, पर्यटनम्, अवसंरचना, सम्पर्कः, जनकल्याणम् इत्यादीनि विविधक्षेत्राणि सम्मिलितानि सन्ति। प्रधानमन्त्री नमो विमानस्थानकस्य, नमो चिकित्सालयस्य च नूतनभवनसहितं प्रायः 44-300-1,000 कोटिरूप्यकाणां परियोजनानां उद्घाटनं सम्पर्कं च अपि करिष्यति। नूतन विमानस्थानक टर्मिनल इत्यनेन क्षेत्रीय वायुसम्पर्कः महत्वपूर्णरूपेण वर्धिष्यति, अपि च अस्य प्रदेशस्य आर्थिकवृद्धिः च सुकरा भविष्यति। भारतीय रिजर्व बैंक इत्येतत् द्वैमासिक्याः मौद्रिकनीत्याः घोषणां करिष्यति। आरबीआई इत्यस्य प्रमुखः संजय मल्होत्रा अद्य प्रातः मौद्रिकनीतिसमित्या कृतानां निर्णयानाम् उद्घोषणं करिष्यति। एसबीआई रिसर्च रिपोर्ट इत्यस्य अनुसारं वर्धमान मुद्रास्फीतिः, क्रूड मूल्यानि, अवमूल्यन रूप्यकाणि, संभाव्य दुर्बलं वर्षाकालम् इत्यादीनां समस्यानां निवारणार्थं रेपो इत्यस्य मितौ वृद्धि समुचितोपायः न भविष्यति, तद्विहाय आरबीआई अल्पकालिक लाभांश मिति साधनानि, द्रव्यता उपायाञ्च उपयुज्य विपण्याः विकृति परिहर्तुं, वित्तीय स्थिरतां च समर्थयितुं शक्नोति। एसबीआई इत्यनेन संसूचितं यत् भारतं सापेक्षकरूपेण प्रबलं समष्टि आर्थिकमूल्यं निरन्तरम् अनुभवति, तथा च वर्तमान मुद्रास्फीति प्रतिसन्धि बहुधा बाह्यकारणानां विशेषतः पश्चिम एशियायाः भूराजनैतिक समस्यया अशोधित मूल्यानां वर्धनेन च प्रेरिता अस्ति। लोकसभायाः पूर्वमहासचिवः संवैधानिक विशेषज्ञः च सुभाष सी कश्यपः दीर्घकालं यावत् अस्वस्थतायाः अनन्तरं गतदिने राजधान्यां नवदिल्ल्यां निधनम् उपगतः। असौ 97 वर्षीयः आसीत्। एकं राष्ट्रं एक निर्वाचनम् इति विधे निर्माणाय संघटितायाः उच्चस्तरीय समित्याः सदस्यः अपि आसीत् डॉ कश्यपः। अधिक पुस्तकानां लेखकः सः गतशताब्दस्य 83 तमाब्दात् 90 तमशताब्दं यावत् लोकसभायाः महासचिवरूपेण कार्यं कृतवान्। प्रवर्तन निदेशालयेन मिजोरम राज्यस्य चम्पाई क्षेत्रे 9 परिसरेषु अन्वेषणं कृतम्। एतदन्वेषणं धनशोधन सम्बद्धस्य प्रकरणस्य सन्दर्भे वर्तते, यत्र 70-900 कोटिरूप्यकाणां अपराधस्य आयः सम्मिलितः अस्ति। प्रवर्तन निदेशालयेन उक्तं यत् अन्वेषणेन ज्ञातं यत् बर्मा देशस्य नागरिकाः जोखावथर चम्पाई नगरयोः माध्यमेन सीमा शुल्कं विना तीआउ नद्याः पारं भारते शुष्कवृक्षाणां तस्करणं विधाय सीमायां स्थानीय सुगमकर्ताभ्य च वस्तुवाहनानि समर्पयन्ति स्म। विदेशमन्त्री डॉ जयशंकरः यः नवदिल्ल्यां वेनेजुएला देशस्य कार्यवाहक राष्ट्रपतिना डेल्सी रोड्रीज इत्यनेन सह अमिलत्। द्वावेव नेतारो भारत वेनेजुएला देशयो संबंध विषये चर्चां कृतवन्तौ। ऊर्जा व्यापार निवेश स्वास्थ्य सेवा वाहन च इत्यादीनि क्षेत्राणि अधिकृत्य सहयोगं वर्धयितुं नूतनान् अवसरान् च अन्विष्यताम् इति वार्ताः।

यथा अथर्वेदे उक्तम् अस्ति, सूर्यो मे चक्षुर्वातः, प्राणो अन्तरिक्षम् आत्मा पृथिवी शरीरम्, अमृतो नाम अहम् अयम् अस्मि, स आत्मानं विदधे द्यावा पृथिवीभ्याम् गोपीयाय। अर्थात् सूर्यः मम नेत्रम् अस्ति, वायुः प्राणः अस्ति, अन्तरिक्षम् आत्मा अस्ति, पृथिवीः च शरीरम् अस्ति, अमृत नाम अयम् अहम् अस्मि, आकाश पृथिवी द्वारा सुरक्षायै अहम् आत्मानं भवताम् अधीनीकरोमि। संस्कृत वाङ्मयस्य प्राचीन ग्रन्थेषु, वेदेषु, आरण्यकेषु, उपनिषत्सु च नैकानि स्थलानि सन्ति यत्र प्राकृतिक दृश्यानां देवतारूपेषु आह्वानं कृतमस्ति। आदिकाव्ये रामायणे प्रकृतेः यथार्थरूपं चित्रितमस्ति। वाल्मीकि रामायणस्य रचना कारुणिक प्राकृतिक दृश्येन एव प्रारब्धा। तत्र निषादेन क्रौञ्च मिथुनाद एके हते सति अन्य क्रौञ्चनस्य करुणक्रन्दनं श्रुत्वैव वाल्मीकेः अन्तस्थं शोकं श्लोकबद्धरूपेण प्रस्फुटितम्। तत्र उक्तम् अस्ति, मा निषाद प्रतिष्ठां त्वमगमः शाश्वती समः, यत् क्रौञ्च मिथुनादेकमवधिः काममोहितम्। एवं वक्तुं शक्नुमः यत् संस्कृतकवीनां रचनायाः श्रोतः सर्वदा प्रकृतिरेव, पर्यावरणमेव। महाकविकालिदासेन अभिजानशाकुन्तलनामकं नाटकं यत् लिखितम् अस्ति, तत् संस्कृतसाहित्ये शुद्धपर्यावरणस्य विशेषतां दर्शयति। प्रकृत्या मानवानां कृते किं किं न सह्यते, तस्य सजीवचित्रणम् अस्मिन् श्लोके दृश्यते। स्वसुखनिरभिलाषः खिद्यसे लोकहेतोः, प्रतिदिनम् अथवा ते वृत्तिरेवं विधैव अनुभवति हि मूर्धना पादपस्त्रीव्र उष्णम्, शमयति परितापं छायया संसृतानाम्। अर्थात् प्रकृतिः संसृतानां स्वच्छायया परितापं शमयति। अन्यच्च अभिजानशाकुन्तलनाटकस्य श्लोके अस्मिन् प्रकृतिसंरक्षणस्य विषयस्य च भावना निहिता अस्ति। तत्र निगदितम् अस्ति, पातुं न प्रथमं व्यश्यति जलं युष्माशु अपि तेषु वा, न दत्ते प्रियमण्डनापि भवतां स्नेहेन या पल्लवम्, आद्ये वः कुसुम प्रसूति समये यस्या भवत्युत्सवः, सेयं याति शकुन्तला पतिगृह्यं सर्वैरनुज्ञायताम्। आधुनिकस्य पर्यावरणविज्ञानस्य दृष्ट्या पश्यामः चेत् पर्यावरणं द्विविधं भवति, भौतिकं जैविकं च। तत्र भौतिकपर्यावरणे भूमि, जलम्, अग्निश्चेत्यादीनि समस्तानि भौतिकपदार्थानि आयन्ति। एवमेव जैविकपर्यावरणे च समस्तं जीवजगतं, वृक्षवनस्पतयश्च अन्तर्भवन्ति। तत्र भूमेः विषये अस्माकं ग्रन्थेषु संस्कृतसाहित्ये निगदितम् अस्ति यत् पृथिवी जैवविविधताया पोषिका, संरक्षिका च अस्ति, तथा च पर्यावरणस्य आधारभूतापि वर्तते। तत्र ऋषीणाम् अधोलिखितः उद्गारः भूमिरूपायाः मातुः रक्षायाः अन्तर्भावं प्रकटयति। यथा तत्र उक्तम् अस्ति, माता भूमिः पुत्रोऽहं पृथिव्याः, अर्थात् भूमि माता अस्ति, अहं तस्याः पुत्रो अस्मि। यजुर्वेदे द्यावा पृथिव्योः मातृपितृवद् रक्षायाः स्पष्ट निर्देशः प्राप्यते। तत्र उक्तम् अस्ति, पृथ्वी माता द्यौस्पिता, अवतां त्वा द्यावा पृथिवी, अवत्वं द्यावा पृथिवी। एवमेव पर्यावरणस्य अन्यत् महत्वपूर्णम् अङ्गं वर्तते जलम्। जलस्य विषये अपि अस्माकं संस्कृतसाहित्ये विशदवर्णनं वर्तते। तत्र जलं जीवनस्य प्रमुखं तत्त्वम् अस्ति, अतः वेदेषु अनेकेषु सन्दर्भेषु तस्य महत्त्वं प्रकटितम् अस्ति। अप्सु अन्तः अमृतम्, अप्सु भेषजम्, अर्थात् जले अमृतम् अस्ति, जले औषधीयगुणाः विद्यमानाः सन्ति, अस्यां धरायां प्रकृति प्रदत्तं जलं सुखदायकं जीवनाधारं रक्षकं च अस्ति। मानवस्य स्वास्थ्ये प्रभावजनयित्रीणां नदीनां ऋषिभिः मातृवत् पूजा कृता आसीत्। अन्यदपि अथर्वेदे उक्तम् अस्ति, सं श्रवन्तु सिन्धवः, सं वातः, सं पतत्रीणः। ऋग्वेदे च प्राप्यते, आपो हिष्ठा मयो भुवस्ता न ऊर्जे दधातनः महेरणाय चक्षसे। एवमेव पुराणेषुपि जलसंरक्षणकर्तुः पुण्यस्य विषये उक्तं वर्तते, यस्तडागं नव कृत्वा जीर्णं वा नवतां नयेत्, सर्वं कुलं समुद्धृत्य स्वर्गलोके महीयते। एवम् अग्निविषये अपि अस्माकं साहित्य कथितम् अस्ति यत् वेदेषु पर्यावरणनिर्माणस्य, संरक्षणस्य च आधारभूतशक्तिरूपेण अग्नितत्त्वस्य स्तुतिः कृता अस्ति। मधुच्छन्दा ऋषिणा कथितस्य ऋग्वेदस्य प्रथमः पादः अग्निमीळे इति अग्निसंरक्षणस्य

सर्वेषां पक्षाणां व्याख्याने समर्थः अस्ति। सूर्यस्य ऊर्जा द्युतिः च विकासस्य वृद्धेः च द्योतकः इति निगदितमस्ति। सूर्यः यते अर्चितस्तेन तं प्रत्यर्च इति, अर्थात् हे सूर्य, या भवतः दीपनशक्तिः अस्ति तया अस्मान् प्रदीप्तान् करोतु। एवमेव ऋग्वेदे सूर्यस्य प्रातः कालस्य किरणानि रोगनिवारणार्थं समर्थः सन्ति अस्य वर्णनम् अस्ति। तत्र निगदितमस्ति यत् हे सूर्यः, उदितः भूत्वा उपरि गगने आरुह्यः अस्माकं हृदयरोगं नेत्ररोगं च नाशयतु। एवमेव वायु अपि अस्माकं पर्यावरणस्य आधारभूतः। तत्र वायोः विषये अपि निगदितम् अस्ति अस्माकं संस्कृतसाहित्ये यत् जीवनार्थं पर्यावरणात् उपलभ्यमानम् ओषजनः इत्येतत् वेदे प्राणवायुः इति उच्यते। अथर्वेदः पवनम् एवं कथयति यत् वायुप्रदूषकाणि प्रवृत्तयः च नश्येरन्, अन्तरिक्षाणां विकारैः वायु अस्माकं रक्षणं करोति। अतः ऋग्वेदे वायुः प्रार्थितः अस्ति, पातु वातो अन्तरिक्षात्, अर्थात् वायु अन्तरिक्षस्य विकारेभ्यः रक्षणं कुर्यात्। ईश्वरः वरं ददाति यत् हे प्राणिन्, त्वं न दुःखी भव, सम्पूर्णा प्रकृति तव अनुकूला भवतु। एवमेव जैविक पर्यावरणे अपि जीवजन्तवः वृक्षवनस्पतयश्च अन्तर्भवन्ति। संस्कृतसाहित्यस्य अवलोकेन ज्ञायते यत् सम्पूर्णे वाङ्मये जीवनसंरक्षणस्य भावना निहिता अस्ति। वेदाः अस्य साक्षात् प्रमाणभूताः सन्ति। तत्र लिखितमस्ति वेदेषु, नमो वृक्षेभ्यः ओषधीनां पतये नमः, नमो वन्याय च अरण्यानां पतये नमः। वृक्षाः वनस्पतयः ओषधयः च सर्वेषां कृते मधुमयाः, हितकारकाः, शान्तिप्रदायकाः च भवेयुः। मधुमान्नो वनस्पतिः, अर्थात् वनस्पतयः अस्माकं कृते मधुराः भवेयुः। एवमेव उक्तम् अस्ति, ओषधयः शान्ति, वनस्पतयः शान्ति इति। श्रीमद्भगवद्गीतायां शिष्यचक्रं निरूपयन् भगवान् श्रीकृष्णः पर्यावरणं धार्मिकजीवनेन संयोज्य जीवनस्य अभिन्नाङ्गत्वेन वर्णनं कृतवान्। तत्र उक्तम् अस्ति, अन्नाद् भवन्ति भूतानि, प्रजन्याद् अन्नसम्भवः। अधुना समाप्तो हि अयम् अङ्कः संस्कृतवार्तायाः। प्रस्तोता आसीत् श्रीमान् डोक्टर् विजेन्द्रसिंहः, सहायकाचार्यः, संस्कृत एवं प्राच्यविद्याध्ययनसंस्थानं, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयः।

इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका साधना शर्मा। आदौ मुख्याः वार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य गुजरात राज्ये 18,800 कोटि रूप्यकाधिक मूल्यानां मार्ग विद्युत तथा औद्योगिक विकास परियोजनानां शुभारम्भं कृतवान्। केन्द्र सर्वकारेण विदेशी संस्थागत निवेशकेभ्यः करेषु महत् शैथिल्यं प्रदत्तम्। भारतीय रिजर्व बैंकेन स्वस्य नवीन मौद्रिक नीति समीक्षायां प्रमुख कुसीद दराः यथावत् स्थापिताः। पुनक्रयण दरः 5.25% यावत् स्थास्यति। नेपालदेशस्य विदेशमन्त्री शिशिर खनालः अद्य आरभ्य त्रिदिवसीयां यात्रायां भारतयात्रायां दिल्लीं सम्प्राप्नोत्। अद्य विश्व पर्यावरण दिवसः समग्रेपि विश्वे आमान्यते। प्रशासनेन दिल्ल्यां 18 नमो ऑक्सीजन पार्क इति उद्यानानि उद्घाटितानि। अपि च पुरुषाणाम् 18 वयसः एशिया कप हॉकी प्रतियोगितायाः उपान्त्य स्पर्धायां भारतेन पाकिस्तान दलं 5-3 अंतरालेन पराजितम्। इदानीं वार्ताः विस्तरेण। विकास परियोजनानां शुभारम्भं कृतवान् प्रधानमन्त्री मोदी। भारतस्य प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य गुजरात राज्यस्य सूरत नगरे 18,800 कोटि रूप्यकाधिक मूल्यानां मार्ग विद्युत तथा औद्योगिक विकास परियोजनानां शुभारम्भं कृतवान्।

0: अदौ हजीरा क्षेत्रं गत्वा औद्योगिक आधारभूत संरचना कार्याणां समीक्षां कृतवान् तथा जनसभाम् अपि सम्बोधितवान्। अनन्तरं प्रधानमन्त्री दमन नगरं गमिष्यति गतवान् यत्र प्रायः 2,970 कोटि रूप्यक परिमितां विविध विकास परियोजनानां उद्घाटनं शिलान्यासं च कृतवान्। एताभि परियोजनाभि क्षेत्रस्य विकास आजीविकानां निर्माणानि तथा जनसुविधानां वृद्धयश्च भविष्यन्ति। वैदेशिक निवेशकेभ्य करमुक्ति भारते च निवेशवृत्ते प्रोत्साहनम्। केन्द्रसर्वकारेण वैदेशिक संस्थागत निवेशकेभ्य महत् शैथिल्यं प्रदत्तम्। सर्वकारीय प्रतिभूतिषु निवेशात् प्राप्ते पूंजी लाभे तथा कुसीद रूपेण आये सम्पूर्ण करमुक्ति प्रदत्ता। एषा व्यवस्था अस्य वर्षस्य अप्रैल मासस्य प्रथम दिनात् प्रभाविनी भविष्यति। एतदर्थं प्रशासनेन 26-2000 वर्षस्य आयकर संशोधनस्य अध्यादेशः अपि प्रकाशितः। सर्वकारस्य मते अनेन निर्णयेन वैदेशिक निवेशकेभ्यः भारते अधिक निवेशस्य प्रोत्साहनं भविष्यति। तेन सर्वकारीय प्रतिभूतिषु निवेशः वर्धिष्यति। अर्थव्यवस्थायाः सुदृढीकरणे तथा विकास परियोजनानां वित्त संग्रहे च इदं सहाय्यं भविष्यति। भारतीय रिजर्व बैंकेन स्वस्य नवीन मौद्रिक नीति समीक्षायां प्रमुख कुसीद दराः यथावत् स्थापिताः। बैंकस्य गवर्नर संजय मल्होत्रा अवदत् यत् पुनः क्रयण दरः 5.25% यावत् एव स्थास्यति। बैंक इत्यस्य कृते रिजर्व बैंक यतः ऋण ग्रहण दरे कश्चन परिकिश्चित अपि परिवर्तनं न कृतं, तथापि रिजर्व बैंकेन चालित वित्त वर्षस्य आर्थिक वृद्धि अनुमानं 6.9% न्यूनीकृत्य 6.6% कृतम्। अपरञ्च मुद्रास्फीत्याः अनुमानं वर्धापयित्वा 5.1% निर्धारितम्। परिवर्तमानानाम् आर्थिक परिस्थितीनां दृष्ट्या एषः निर्णयः समुचितः इति बैंकेन उक्तम्। नेपाल देशस्य विदेशमन्त्री शिशिर खनालः अद्य आरभ्य 3-दिवसीयस्यां भारतीय यात्रायां दिल्लीं सम्प्राप्नोत्। सः भारतस्य विदेशमन्त्रिणः डॉक्टर एस जयशंकरस्य निमन्त्रणेन भारतम् आगच्छत्। यात्राकाले नवदिल्ली इत्यत्र उभयोः मन्त्रिणोः मध्ये द्विपक्षीया वार्ता भविष्यति। नेपालस्य विदेशमन्त्रालयस्य अनुसारेण व्यापारः, निवेशः, सम्पर्कविस्तारः, ऊर्जाक्षेत्रे सहयोगः तथा जनसम्बन्धस्य सुदृढीकरणं च इत्यादिषु क्षेत्रेषु विषयेषु चर्चा भविष्यति। एषा यात्रा भारत नेपालयोः मैत्रीपूर्णसम्बन्धान् तथा परस्पर सहयोगं च अधिकं सुदृढं करिष्यति। संस्कृत वार्तायाः संस्करणम् इदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। समम् एव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहः अद्य त्रिपुरा राज्यस्य लंकामुरा सीम्नि सीमसुरक्षाबलस्य सैन्यबलं सम्बोधयन् व्यापिकां सीमसुरक्षां प्रति दृष्टिकोणं प्रस्तुतवान्। सीमसुरक्षायाः महत्वं प्रतिपादयन् गृहमन्त्री उक्तवान् यत् प्रशासनं त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, बिहार च इत्येतेषु सीमवर्तिषु क्षेत्रेषु अवैध जनसांख्यिकीय परिवर्तनानां निरोधाय दृढसंकल्पितम् अस्ति। श्रीशाहः सीम प्रबन्धनस्य सुदृढीकरणाय स्थानीय नागरिक प्रशासनेन सह उन्नत प्रौद्योगिक्याः एकीकरणं कर्तुं स्मार्ट बॉर्डर रणनीतिम् इति उद्घाटितवान्।
1: जनसांख्यिकी का